0: fono aja jile amomuda ya no na bogala ba engini oyo eliga yongini ba engini taku maya kenduwa kishenu kola meta kuna ya kaya nekebo ya baidu ukola le kisharibo eli kwadu kikala tekade mejo ne mejo kumejo polaka ene me fakide kumeto duki wa munduro ya baidu Ingwa da bi kwa ne dago iye na bogala o odi ni ojo ogba du kumele kumenu fedo rameno e gola me paje todu ki munde me ile yangi leye ela ki munde me onu amake jo yo mule ina amune maro egbeju o ngamba boni le amomu iyo na keji amake na ngomi Ayo ye iba kere bi bomi
1: Aya balu
0: Jede ibe kuma don
1: Aya balu
0: Ibe la ni aye ke kere bu
1: Aya balu
0: Iba na gala ye ka don ugen
1: Aya balu
0: Ola taga ba idu dere re ambo mo la unge
1: Aya balu
0: Ye ni ngapa una keshi
1: Aya balu
0: E o mu ingomi umakude ukume
1: Aya balu
0: Maka wenda bini ayo aboga langi cheo
1: Aya balu
0: Ejo dudu emi chele nge ache
1: Aya balu
0: Ola mele kuna ye ke ka ume
1: Ayabalu
0: Mesha kato mino kongi lemi
1: Ayabalu
0: Ataka baidu Ache mide miache
1: Ayabalu
0: Mesha ka ume mute nile
1: Ayabalu
0: Atako yiji Ache mide miache
1: Ayabalu
0: Olo kima nelo
1: Ache mide miache Ayabalu
0: Duongo kima biwaya
1: Ache mide miache Ayabalu
0: Ola mele kuna ye ke ka ume ide
1: Ayabalu